sanjaj, sanjaj punčka moja, sanjaj. Ja zbom tvoj dobri duh, tvoj Doberman,